0: Pera FM, hiburan pe informații.
1: Hai să-i măcar, Rohim.
2: Hai să-i
1: măcar, Rohim.
3: Hai să-i măcar, Rohim.